0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni ma fa rabu mari ba wale badan ya ne kunya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana jaran ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wa dimala a wake bela gile fa min ba fa ka ke temisi ye abena min ba ka ke bila fa abena min ba ka mi ki rajo la janan ko yi ka jan yare ba kan nike ka bana ata wati ma ko ba jan ken wole kana sar yo mara ka ban ya kon fo ka to bo dan ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba so ka dun do kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara yo mara ya la wo bi sa yo ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bal gen wole kana si ala fe ka ba dun ka ara yo ye ni wa so bla aya ba ni ke ba ri ma fe ka la pa bi wo di wo la bi wo di wa ti la ka ben wa ti so ko ana sa ko ye ana jana ko ye ala ka mbato ala ka sa ba ti jana ko la ama ya so me ka dina barka ala ba fo

Bien kura fue onu nu yete mo kura na Jésus Israël mo ye yesu yesre e o ye yesese fue ku na chemie ya tran yale ni sin iblem bi man no isonti amoma e kanwe ye ye da yasi.

An balimaw, Ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaruya gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara. A b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele kiwa jima ye. Badenya kanuya sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wele kana se arajo mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka dundo kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ gɛn wele kana se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.